গুরু বাবাও নেই ছাড়ে কাপি কলম হরায়ো স্কুল কো কোঠাই বিখরা এড়া বাখরা গনায়ো অবতা বাসাই উঠো ছোড়ে আপনই ঘর কুকুরা কো ডাকে সঙ্গ ভাগে হামরো বাউ सुना सुना सुना सुना सुना लव सुना सुना है नई नई लव सुना सुना सुना सुना सुना लव सुना सुना है।